zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Peču i Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

0: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obraća se danas na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita o stanju u Bosni i Hercegovini. Njegov izvještaj obuhvata period od 16. oktobra 2020.

Muzika miliona. Klasična muzika u savremenom ruhu. Muzika miliona. Tamo gdje rok susreće klasiku.

Muzika miliona. Klasična muzika u savremenom ruhu. Muzika miliona. Tamo gdje rok susreće klasiku.

Muzika miliona. Klasična muzika u savremenom ruhu. Muzika miliona. Tamo gdje rok susreće klasiku.